Să-mi dea când o-i fi bătrân și-o venit o-i fi la pat și pe furiște bărbat cu o bucătură în sân. Să-mi dea când o-i fi

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că

0: așteaptă?
1: Vezi la prima finanțare până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
0: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Absolvenții programelor de învățământ profesional tehnic, precum și cei ai programelor de licență sau master, sunt așteptați să se angajeze în instituțiile publice de învățământ profesional tehnic, unde sunt disponibile 145 de funcții didactice vacante. Dosarele pot fi depuse până la 20 august, iar beneficiarii pot primi indemnizații unice cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat repartizarea absolvenților în 40 de instituții publice de învățământ profesional tehnic din țară. Cele 145 de posturi vacante sunt disponibile în 16 localități, cele mai multe fiind în municipiul Chișinău, 52, urmat de Unghin și Cahul cu câte 13 posturi, Bălți 12 și Orhei 9. Din totalul funcțiilor vacante, 87 sunt în școli profesionale, 47 în colegii, iar 11 în centre de excelență. Cele mai solicitate sunt posturile de maestru, instructor și profesor de discipline de specialitate, câte 50 pentru fiecare categorie. Lista completă a funcțiilor vacante și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina Ministerului Educației și Cercetării. Localitățile care își doresc să ofere locuitorilor acces la surse sigure de apă potabilă pot participa la un concurs lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul căruia vor fi selectate comunitățile beneficiare ale unor sisteme moderne de tratare a apei. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, etapa a doua a concursului de selectare a localităților beneficiare se desfășoară în cadrul proiectului Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova, finanțat în baza acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei. Autoritățile publice locale de nivelul 1 pot depune dosarele de participare în perioada 27 iulie-28 august 2026 până la ora 17:00 la sediile agențiilor de dezvoltare regională din regiunea în care este amplasată localitatea. Dosarele trebuie întocmite în conformitate cu cerințele prevăzute în ghidul de aplicare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 40 de bani cu 24 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 42 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 71 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Aplicarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Școala profesională

0: realizezi visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Sunt Maria Grevă Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
13: Mesaj de interes public.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
16: Play. Dulce Play, unde de rai. Cântă-n strămoșescul.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat ieri ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului guvern condus de prim-ministrul Vasile Tofan. În cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul implementării Programului Național de Aderare pentru primul semestru al anului 2026. Au fost analizate de asemenea progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea. Aceste domenii stau la baza întregului proces de aderare, iar ritmul reformelor în cadrul acestora depinde în primul rând de munca depusă acasă. Agenda ședinței a inclus și prioritățile de integrare europeană ale noului guvern, precum și pregătirile pentru pachetul de extindere pentru anul 2026, evaluarea anuală a progreselor țării noastre de către Comisia Europeană. Șefa statului a subliniat că avansarea Republicii Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme implementate consecvent și prin rezultate concrete resimțite de cetățenie. Peste 100 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor s-au produs în primele 6 luni ale anului curent. În urma acestora, 3 persoane au decedat, iar 100 au suferit traumatisme. Datele au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică, INSP. Ofițerul de presă al INSP, Ana Chiselița, a subliniat că numărul accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor este în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, oamenii legii îndeamnă bicicliștii să respecte cu strictețe regulile de circulație și indicatoarele rutiere pentru a preveni cazurile nefaste. În sezonul cald crește semnificativ numărul de bicicliști în trafic. În acest context, polițiștii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. Consiliul Superior al Magistraturii CSM a anunțat concursuri pentru suplinirea mai multor funcții vacante de judecători la Curtea Supremă de Justiție și la Curțile de Apel Centru Nord și Sud. Potrivit CSM, pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție pot candida judecători, avocați, procurori și profesori universitari în domeniul dreptului care îndrunesc condițiile prevăzute de legislație. Totodată, CSM a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud. Cererile de participare la ambele concursuri pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 24 august 2026 inclusiv, fie la sediul instituției, fie prin intermediul adresei electronice a CSM cu aplicarea semnăturii electronice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală, le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

acum.

frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play. Sunt eu.

Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ștefănuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Absolvenții programelor de învățământ profesional tehnic, precum și cei ai programelor de licență sau master, sunt așteptați să se angajeze în instituțiile publice de învățământ profesional tehnic, unde sunt disponibile 145 de funcții didactice vacante. Dosarele pot fi depuse până la 20 august, iar beneficiarii pot primi indemnizații unice cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat repartizarea absolvenților în 40 de instituții publice de învățământ profesional tehnic din țară. Cele 145 de posturi vacante sunt disponibile în 16 localități, cele mai multe fiind în municipiul Chișinău, 52, urmat de Unghin și Cahul cu câte 13 posturi, Bălți 12 și Orhei 9. Din totalul funcțiilor vacante, 87 sunt în școli profesionale, 47 în colegii, iar 11 în centre de excelență. Cele mai solicitate sunt posturile de maestru, instructor și profesor de discipline de specialitate, câte 50 pentru fiecare categorie. Lista completă a funcțiilor vacante și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina Ministerului Educației și Cercetării. Localitățile care își doresc să ofere locuitorilor acces la surse sigure de apă potabilă pot participa la un concurs lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul căruia vor fi selectate comunitățile beneficiare ale unor sisteme moderne de tratare a apei. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, etapa a doua a concursului de selectare a localităților beneficiare se desfășoară în cadrul proiectului Aprovizionarea Descentralizată cu Apă Potabilă pentru Moldova, finanțat în baza acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei. Autoritățile publice locale de nivelul 1 pot depune dosarele de participare în perioada 27 iulie-28 august 2026 până la ora 17:00 la sediile Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunea în care este amplasată localitatea. Dosarele trebuie întocmite în conformitate cu cerințele prevăzute în ghidul de aplicare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 40 de bani, cu 24 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 42 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 71 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul hidrologic în condițiile în care nivelul apei din râul Nistru a scăzut. Hotărârea a fost luată la ședința extraordinară de astăzi a guvernului. Autoritățile dau asigurări că decizia este necesară pentru a permite intervenții și acțiuni țintite în caz de necesitate. Premierul Vasile Tofan a explicat la începutul ședinței de guvern că nivelul scăzut al ploilor în Munții Carpați a dus la scăderea apei în râul Nistru, iar instituirea stării de alertă în sectorul hidrologic va permite autorităților să acționeze prompt în caz de necesitate și să ia măsurile care se impun pentru a asigura populația și agenții economici cu apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că decizia este una de prevenire, dar care va oferi totodată autorităților instrumentele de intervenție în caz de necesitate. Pe 31 iulie va avea loc o nouă ședință pe platforma Comisiei Nistrene, unde urmează a fi luate deciziile care se impun în funcție de regimul hidrologic. Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic în contextul evoluțiilor regionale și a conflictului din Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețurilor la produsele petroliere. Decizia a fost aprobată astăzi de executiv, care s-a întrunit în ședință extraordinară. Premierul Vasile Tofan a explicat că decizia este necesară pentru a gestiona eficient situația. Este o situație complicată. Decizia este necesară nu pentru a crea panică, dar pentru a gestiona situația eficient, a afirmat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern. Prim-ministrul Vasile Tofan a explicat principalele motive care au determinat necesitatea instituirii stării de alertă. Oficialul a punctat că rezultatul crizelor suprapuse a dus la o creștere a numărului de stații care au deficit de motorină. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a argumentat necesitatea deciziei prin asigurarea continuității furnizării de combustibil. Guvernul a anunțat luni o serie de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barge încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorină urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 20 de lei și 8 bani. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește tot cu un ban și costă 17 lei și 62 de bani, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc valorează în continuare 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dimineață, răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus, soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: Date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Respectarea legii supreme înseamnă respect pentru statul de drept, democrație și drepturile fiecărui cetățean, a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu într-un mesaj cu ocazia Zilei Constituției. Potrivit speakerului, Constituția garantează drepturile și libertățile cetățenilor, stabilește echilibrul puterilor în stat și trasează regulile care trebuie respectate de toți, indiferent de funcția pe care o ocupă. Președintele Parlamentului a remarcat că o Moldovă puternică poate fi construită prin instituții care respectă legea și prin oameni care cred în rolurile stabilite de Constituție. Oficialul a felicitat cetățenii cu ocazia Zilei Constituției, reafirmând importanța respectării legii supreme în consolidarea democrației și a statului de drept. Republica Moldova marchează Ziua Constituției la 29 iulie, comemorând adoptarea legii supreme în anul 1994. Constituția reprezintă fundamentul juridic al statului și garantează principiile democrației, separației puterilor în stat, precum și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Cetățenii care au împlinit vârsta de 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public prin mecanismul inițiativei civice. Prevederile se regăsesc în proiectul legii privind participarea publică în procesul decizional, prezentat astăzi în plenul Parlamentului de secretarul de stat al Guvernului Daniel Rotaru și votat în primă lectură de 53 de deputați. Potrivit proiectului, cetățenii nu vor putea doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate de autorități, ci vor putea contribui și la stabilirea agendei decizionale, venind cu propuneri pentru soluționarea unor probleme de interes public. Prezentând documentul în fața deputaților, Daniel Rotaru a menționat că proiectul presupune o schimbare de abordare în relația dintre autorități și cetățeni. Potrivit lui Rotaru, noul cadru legal reprezintă și un angajament asumat în procesul de integrare europeană, contribuind la realizarea acțiunilor prevăzute în documentele strategice de aderare. Premierul Vasile Tofan a explicat astăzi că Republica Moldova are cele mai mici prețuri la carburanții din regiune în virtutea modului reglementat de stabilire a acestora. În acest context, autoritățile trebuie să se asigure că țara dispune și de volumele necesare de produse petroliere și că acestea nu merg prioritar spre alte piețe din regiune unde prețurile sunt mai mari în contextul liberalizării pieței. Totodată, premierul a subliniat că, pe lângă prețurile bune, autoritățile trebuie să asigure disponibilitatea stocurilor. Guvernul a instituit astăzi pentru o perioadă de 30 de zile stare de alertă în sectorul energetic pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți în contextul perturbărilor de pe piața regională. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

lucru sfânt. O câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă.

se va sfânt, vom trăi pe acest pământ, câturea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la ora cu dedicații. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur din nou să vă dau întâlnire aici la Radio Play. În următoarele două ore vom fi împreună cu melodii alese din suflet, mesaje frumoase și dedicații pentru cei dragi. Vă invit să rămâneți alături de mine și alături de Play. Să ne bucurăm împreună de o după-amiază plină de emoție, voie bună și muzică de calitate. Salutare Radio Play, salutare la toată lumea, salut dragă Veronica, iarăși eu cu dorința mea, astăzi vreau un cântec pentru Galina Croitoru, Liliana Roibu și mie, un părinte cât trăiește, din repertoriul Rodicăi Buhna, tare mult se referă la toți părinții și copiii. Vom asculta cu cea mai mare plăcere, vă mulțumim din tot sufletul, să aveți parte de tot ce-i frumos și ce vă doriți, o zi bună, cu adânc respect, eu, Tamara Dulap. Mulțumim din inimă că uite cu mesajul domniei voastre am deschis această oră și deja m-am emoționat, mulțumesc din suflet pentru fiecare cuvânt și fiecare rând pe care ni-l transmiteți în fiecare zi. Rămâneți aproape de noi! Numărul de telefon rămâne neschimbat, 0900 372 29, este telefonul pentru mesaje, pentru gânduri de felicitare. Aici, în direct la Radio Play, deja cineva ne sună. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe! Eu aș dori un cântec la Maria Tincu.
0: Da.
1: Mândru-i neamul meu la spate.
0: Cum
1: domnul Padru Bașe de la Cercăiești.
0: Așa.
1: Domnul Gelor la Vaslui, domnul Ivan de la Marândeni, dar și pentru domnul Iurei la Răduleni, nu spre să aud el amu. Și vreau să le doresc sănătate și numai bine.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Vă doresc, da. Dumneavoastră o zi bună în continuare. Și-ți place al bun. La revedere și numai bine.
0: Mulțumim, domnul Gheorghe, mulțumim frumos. La fel vă doresc. O zi frumoasă. La revedere!

0: Indiferent unde vă aflați, fie că sunteți acasă, fie că sunteți la muncă, sau în mașină, sau pe drum, sau unde vă aflați, plaiul să fie cu domnia voastră. Puteți să ne expediați în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Sau ne puteți contacta la bine știutul număr de telefon 0903 7229, pentru a transmite emoția celor dragi. Deja ne sună cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă rog să ascult cântecul Când zic copii acasă, de Mitriță Crețu.
0: Mitriță Crețu, așa, cu mare drag. Mulțumim din suflet, multă, multă sănătate!

Deja avem 3 dedicații de la începutul acestei ore cu dedicații și melodii alese. Le-am programat pe fiecare. Rămâneți aproape și savurați din melodii. Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește, Maria Tincu, Mândră-i neamul meu și Mitriță Crețu, Din străin când vin acasă. Așteptăm în continuare mesajele domniilor voastre, apelurile și gândurile frumoase pentru cei dragi.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

O melodie frumoasă a răsunat pe undele plaiului din străin când vin acasă. Cu siguranță se regăsesc toți cei care sunt departe de casă, însă suntem convinși că cu sufletul sunteți aproape, sunteți aici cu noi, mai cu seamă că, uite, Radio Play este puntea cea care adună inimi și conectează sufletele de fiecare dată, în fiecare zi. Și eu mă bucur să fiu vocea care transmite emoții acolo unde trebuie, la sufletul ascultătorului. Continuăm cu mesaje, ne scrie Sergiu Toderiță. Vreau să-l felicit pe tata cu ocazia zilei de naștere, se transmit multă sănătate și tot binele din lume. Tatăl se numește Andrei din satul Bobeica, din partea feciorului, și doresc o piesă, o soră și un frate, suntem la părinți. Mulțumesc frumos! Cu mare drag, Sergiu, la mulți ani tatălui, melodie deja în programată. Ziua frumoșilor! Vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe pentru cuvintele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire, bănuți în pungă, aceleași urări le am și către domnul Ivan Smărândeni, Leon Soroca, Pavel Baci, Iurie Florești, Petre Iacob, și aș dori să răsune melodia Dor de sora mea de Mioara Avelicu. Vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui. Mulțumim pentru mesaj, mulțumim, sănătate tuturor bărbaților, domnilor radioului nostru, acestei familii minunate care zi de zi împărtășesc bucuria fiecarei ediții. Mulțumim, melodia am programat-o, rămâneți aproape, spor la muncă și gânduri bune!

Ora cu dedicație este în plină desfășurare, dragilor. Vă aștept în continuare cu mesaje. Scrieți-ne și pe Facebook și pe Telegram și ne puteți contacta în continuare la numărul de telefon 0903 27 29. Vă aștept aici cu mesaje, felicitări, urări de bine, gânduri bune.

Dorul de-a mea surioară a răsunat ca dedicație muzicală din partea domnului Gelu pentru Iurie Florești, Petre Iacov, Pavel Baciu, Leon Soroca, Ivan Smărândeni. Să ne fiți sănătoșei, domnilor, și să fiți în continuare alături de Plai mulți, mulți ani înainte! Ziua plăieșilor, vă ascultăm mereu, sunteți deosebiți. Vă rog mult să difuzați melodia Sunt femeie, interpretată de Aura, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi, fetele Natalia, Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate, spor la muncă, reușite și trăiri deosebite. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina. Cu mare drag, mulțumim, salutări și gânduri doar de bine.

Alexandru ne scrie un mesaj. Salutare la toți Radio Play. Vă rog să includeți piesa La Lele de Carlos Dreams pentru toate femeile. Vă iubesc și vă ador. V-am pupat dulce, dulce. Iată asemenea mesaj călduț pe această vară toridă. Un mesaj tare frumos. Mulțumim, Alexandru. Includem și această melodie. Bună ziua, vă rugăm frumos o felicitare pentru bunelul Andrei din partea nepoatei Olivia și a strănepoților Emma, Melissa și Artur. Multă sănătate și îl cuprindem cu dor, ne scrie Olea.

Bună ziua, doamna Veronica, sunt foarte fericită și bucuroasă că ne-a venit feciorul și Nora, nepoțica mult așteptată din Spania, și aștept feciorul cel mai mic. Aș dori cântecul Un părinte cât trăiește. Vă mulțumesc din suflet, frumos, Novakov, Vera. Mulțumim, mulțumim, doamna Vera, să aveți parte de o întâlnire frumoasă, plăcută și sărbătoare minunată în compania celor dragi.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Uzmila, din satul Borogani, raionul Leovan.
0: Așa.
1: Astăzi, sormi, Claudia Ivanovna.
2: Alo, bună ziua!
1: Mă duc mai departat de radio. Vă mulțumesc frumos că mi-l la dumneavoastră. Din satul Araclia, raionul Căușani.
0: Așa.
1: Astăzi îmi este prăsta Mărisoară, de acum nu-i mică, de acum e mai mică, s-a dorit cântarea Surioară, Surioară.
0: Surioară, Surioară.
1: Cântare, cântare.
0: Cu mare drag, voi include această melodie, mulțumim.
1: Mersi, să fii sănătoasă și la mulți ani.
0: Să dea Dumnezeu și dumneavoastră multă sănătate și o zi frumoasă. La revedere! Mersi.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.000 de candidați la studii superioare de licență, master și integrate au depus dosarele de admitere în universitățile din țară în prima zi de la lansarea concursului. Cererile sunt înregistrate prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Platforma oferă candidaților posibilitatea de a participa la concurs la cel mult 3 universități și de a selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în ordinea preferințelor. Înscrierea pe platforma eadmitere.gov.md se realizează cu ajutorul semnăturii electronice. Candidații care nu dețin o astfel de semnătură o pot perfecta la orice filială a operatorilor de telefonie mobilă prezentând buletinul de identitate sau pot solicita sprijinul comisiilor de admitere ale universităților. Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară, persoanele interesate pot apela call centrul la numărul 08500005 disponibil începând cu prima zi a concursului 27 iulie 2026. Cursul de admitere în universități a fost lansat luni la 27 iulie. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. 2 cazuri de escrocherie comise anterior, soldate cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei, au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în această perioadă. În ambele situații, victimele au transmis personal sume de bani escrocilor. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în perioada 8-16 iulie 2026, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență, escrocii au convins persoana să contracteze un credit și să transmită unui necunoscut suma de peste 460.000 de lei. Autoritățile precizează că cele 2 cazuri raportate au produs un prejudiciu total de peste 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care persoane necunoscute solicită bani sau date personale. Oamenii legii recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea serviciului unic de urgență 112 dacă există suspiciuni privind o tentativă de escrocherie. Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova vor putea fi recunoscute și executate mai ușor în alte state după aderarea țării noastre la Convenția de la Haga. Proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la această convenție a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură. Prin aderarea la convenție, Republica Moldova se va alătura unui mecanism internațional și uniform de circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Astfel, țara noastră își va asuma obligația de a recunoaște și executa hotărârile judecătorești pronunțate în alte state contractante, în condițiile prevăzute de tratat. În același timp, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state membre ale Convenției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
4: dragii mei, continuăm această oră cu dedicații. Deja suntem a doua oră începută. Mai schimbăm așa și noi fundalul din când în când, să nu vă plictisiți prea mult. Era fundalul cu binecunoscutei mele melodii, Veronica Soroceanu, Fii femeie fericită, o melodie, o orchestrație făcută cu maestro Oleg Baraliuc, fapt pentru care îi mulțumesc. Continuăm această oră cu o melodie alese și cu gânduri frumoase pentru oamenii dragi din viața voastră. Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Danim, E dor de voi, prieteni, ne scrie Victor, pentru toți ascultătorii Radio Play.

0: 0372069. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua, vă ascult. Alo, bună ziua.
1: Alo.
0: Da, vă ascult.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Eu sunt la Mărândin, în Fălești.
0: Așa.
1: Vreau să dau o dedicație pentru președinte de concurs.
0: Uh-huh.
1: O cheamă Mihail Gonciarenco. Și vreau să dau să cânte Bate Doba mai Misa. Aveți să cânte, că eu am tot timpul ascult.
0: Dacă l-ați auzit, cu siguranță este, o să-l difuzăm.
1: Domnul nostru primar,
0: mulțumim, mulțumim pentru mesaj, mulțumim pentru apel. Numai bine, vă dorim multă sănătate, multă sănătate, o zi frumoasă. Continuăm mai ediția de astăzi cu un mesaj frumos venit din partea doamnei Tamara. Am iubit muzica de mică și cu asta am îmbătrânit. Mulțumesc, Veronica, sunteți parte din familia mea. Prelungim cu dorințele și plăcerile mele. Acum vreau o dispoziție mai frumoasă să-mi creați și să difuzați melodia. Uite, așa arată o bunică cu artista Natalia Munteanu. Vă tot ascult cu plăcere fiecare zi. Mulțumim, doamna Tamara. Veți asculta și această melodie. Rămâneți aproape de Radio Play. Mulțumim din inimă.

0: Uite, așa arată o bunică, melodia răsunată pe undele plaiului de Nătălița Munteanu pentru doamna Tamara și toate bunicuțele. Să fiți sănătoșele și să aveți doar bucurii din partea nepoțeilor. Avem pe cineva la telefon, 0903 de 729. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: La o melodie pentru tineri care să dau comandă, unde sunăm?
0: Aici, sunteți în emisie directă. Puteți să spuneți ce melodie doriți.
1: Vreau să felicit pe băietul meu care îl cheamă Alexandru.
0: Așa.
1: E ziua lui de naștere azi.
0: La mulți ani. Ce melodie să includem pentru Alexandru? La mulți ani lui Alexandru, multă sănătate și vise împlinite și părinților la fel. Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm piesa de Nicolae Glib, Trece viața omului. Mersi frumos și multă sănătate la toată lumea și inclusiv și vouă de la Radio Play. Mulțumim din inimă, melodia în programată, rămâneți aproape, Ioane. Bună ziua, Radio Play, cu această zi frumoasă aș dori să o felicit pe bunicuța Bălan Valentina, să fie sănătoasă, să nu-i dispară zâmbetul de pe față niciodată, ce a pus în gând să se împlinească alături de cei dragi. Felicitările vin din partea familiei Burduja, din satul Ciuflești, raionul Căușeni, Cântecul Azi Cânt pentru a mea bunică, de Andreea Velea. Mulțumim, Lilia, pentru mesaj, încerc să găsesc această melodie și să o programez. La mulți ani, bunicăi! Bună ziua, dragă Veronica! Sincere felicitări tuturor ascultătorilor Plaiului cu ocazia sărbătorii Sfântului Mucenic Chiric și Iulita. Ulita, un mesaj de mulțumire pentru Gelu, îi mulțumim pentru melodie și vă rog să includeți melodia de Mioara Velicu și Ilie Caraș, Grigore German. Sănătate și liniște alături de cei dragi vă dorim. O după amiază binecuvântată, Veronica, și vă mulțumim anticipat. Cu tot respectul, Leon și Zinaida Săroca. Mulțumim din inimă, dragă doamnă, rămâneți aproape de Radio Play, suntem la ora cu dedicații. Melodii frumoase, îndrăgite și mesaje pentru toată lumea. Bună!

0: Șa, șa, șa.
1: Mă, Ilie, măi, Grigore, unde plecați, mă? Ilie, tu joacă.
2: Bine, mă.
1: Grigore, tu fă ca trompeta.
2: Bine, mă.
1: Și eu trec la tobă, băi.

Azi cânt pentru a mea bunică melodia ce a răsunat pe undele plaiului. Nu știu cum astăzi sunt felicitate bunicuțele. Să ne fie sănătoșele și să le aibă bunul Dumnezeu în pază. Continuăm această oră frumoasă, dragilor. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Rodica. Aș dori cântecul Fetele lui tata. Mulțumim frumos și o după amiază plăcută. Cu siguranță vă referiți la melodia din repertoriul artistei Ioana Căpraru, De dragul fetelor mele. Va răsuna această melodie, deja am programat.

0: Bună ziua, mă numesc Lupu Viorel și vreau să solicit o melodie la alegerea dumneavoastră pentru angajații de la firma Fruitz. Vă mulțumim pentru mesaj, cu siguranță voi pregăti o melodie în care să se regăsească. Spor la muncă, vă dorim și multă sănătate! Avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Avem o dedicație muzicală pentru o doamnă, împlinește 26 de ani.
0: Așa.
1: Vrem de ziua ta.
0: De ziua ta,
1: de repetor. Așa. De Andreanu Ursu.
0: Adrianu Ursu.
1: Erica Țiribaș.
0: La mulți ani și multă sănătate, mulțumim!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Maria. Așa. Și pentru mine aș vrea să ascult melodia Bradul la munte îi place, de Irina Login. Vă mulțumesc, doamna Veronica. Vă doresc sănătate și succes în munca dumneavoastră.
0: Să dea Dumnezeu. Mulțumim din inimă. Multă, multă sănătate. Numai mulțumesc. Bine. La revedere. Mulțumesc.

0: De ziua ta, melodia interpretată de Adrian Ursu a răsunat pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Să fiți sănătoși și să aveți vise realizate și împliniri mărețe. Avem pe cineva la telefon, 0900 372 29. Bună ziua! Alo, bună ziua! Haideți să mai încercăm o dată. Între timp mai am și câteva mesaje proaspăt venite aici pe pagina noastră de Facebook. Domnul Gelu ne scrie: bună ziua din nou, doamna Veronica. Vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Soroca pentru cuvintele frumoase și aș dori să răsune melodia Fii femeie fericită, interpretată de doamna Veronica Suruceanu, și să răsune pentru Lidia Stelea, Valentina și Aculina Galați, Maria Baclia, Maria Boieru, Iulia Glodeni, Maria Budeci. Vă cuprind cu drag, același Gelu din Vaslui. Mulțumim, mulțumim pentru mesaj. Spor la muncă, să aveți mult sănătate și cu siguranță va răsuna și această melodie. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sunăm din satul Ursoaia, raionul Căușan.
0: Așa.
1: Mă numesc Lidia Mărgineanu. Vreau să-mi felicit cumnata, care se numește Tamara Mărgineanu, care împlinește vârsta de 70 de ani. Să-i dorim mult sănătate, fericire, noroc, toate cele bune. Să dorim cânti cu cumnatele, despre cumnată.
0: Despre cumnată. Cu mare drag va răsuna această melodie. Mulțumim.
1: O zi bună.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine. Bună ziua, Radio Play, salutări din Italia, orașul Latina, din partea familiei Dragancea. Vă rog frumos să transmiteți melodia Oameni răi cu două fețe, de Mihaela Tabură. Mulțumesc anticipat, o zi bună să aveți, ne scrie Adrian Anton. Mulțumim pentru mesaj, va răsuna și această melodie cu mare drag, salutări Italiei.

0: mai mare bucurie să ne simțim mai aproape unii de ceilalți și prin intermediul Radio Play-ului ne reușește acest lucru de fiecare dată, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 13 la 15 și în zile de sâmbătă cu colegul meu Serafim avem cele mai frumoase ediții. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt din satul Porumbieni. Am doi umageați, nepotul Adrian și fratele Iura.
0: Așa.
1: Din satul Făurești, municipiul Chișinău.
0: Da.
1: Și-aș dori, pentru dânsile doresc sănătate, fratele care mult... Cum? Și le doresc sănătate, multă bucurie, să aibă tot ce doresc în viața lor. Să cânti cu de... Azi e ziua mea. De un bărbat cântă, nu Adrian Ursu, dar un bărbat altul cântă.
0: Am înțeles.
1: Și le doresc încă o dată mult sănătate, la revedere și o zi bună dumneavoastră.
0: Mulțumim, mulțumim și o zi frumoasă și dumneavoastră. Vă dorim numai bine. La revedere.

0: Bună ziua, Radio Play! Aș dori să-mi felicit băiatul meu iubit, Chirilă, cu ocazia zilei de naștere și a vârstei frumoase de 30 de ani. Au trecut anii unul câte unul și ai crescut frumos ca niciunul. Astăzi împlinești 30 de primăveri cu vise mari și multe mângâieri. Îți doresc sănătate și noroc, să ai iubire în orice loc, să nu renunți la ce-ți dorește inima și să-ți lumineze mereu calea și speranța. Fii curajos, cinstit și bun mereu, așa cum te-am iubit din primul ceas al tău. Să-ți fie viața plină de împliniri și soare, de bucurii, de zâmbete și de sărbătoare. Din partea mamei, Svetlana și tatăl Feodor și restul familiei. Așa ne scrie mesajul, l-am citat din partea lui Maxim, l-am citit. Mulțumim, mulțumim la mulți ani la aceste minunate vârste și vise împlinite. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Bună ziua! Dragilor, vine pauza de publicitate și melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape cu Radio Play.
1: Publicitate.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduce

0: Hermes, Petricani 17.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragilor, ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei întâlniri de dedicații. Cu dedicații mă refer, mai am câteva mesaje pe finalul acestei ore. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia de Catarsis, Mi dor, pentru toți ascultătorii Radio Play. Și mai e cineva la telefon între timp. Bună ziua! Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Mila, vă mai sun încă o dată.
0: Da.
1: Din satul Porogaș, raionul Leova. E, ce scuzare, m-am întârziat. Și data 24, a fost de la sormi a doilea, 50 de ani din viață. S-a trăit o cântare de ziua ta, 50 de ani. Vreți să ceva?
0: Cum are dragul
1: Include? De raionul Cahul, satul Burșar, Elena Ivanovna.
0: Mulțumim, doamna Elena.
1: Elena Ivanovna.
0: Mulțumim, doamna Elena, mulțumim.
1: Hai, vă rog frumos, cântare pentru 50 de ani.
0: Numai bine, vă dorim și la mulți ani sănătoși.
1: Mersi, mersi, fii sănătoasă, la mulți ani.
0: Mulțumim, domnule. Mulțumim, la revedere. Referire la melodia solicitată de către domnul Adrian, Mihaela Tabor, Oameni răi cu două fețe. Din păcate, această melodie încă nu o avem în baza noastră muzicală. Artista încă nu a reușit să o transmite la Radio Play. Vă pot include oricare altă melodie din repertoriul Mihaelei. Toate sunt frumoase, toate sunt scrise cu penița sufletului și cu siguranță vă veți regăsi. Această melodie, Oameni răi cu două fețe, încă nu este la noi în baza muzicală. De aia și v-am anunțat. Dragilor, 5 minuțele au mai rămas, s-au scurs atât de repede, 2 ore pline cu muzică, emoții și dedicații din inimă. Eu vă mulțumesc pentru fiecare gând, pentru fiecare mesaj și pentru fiecare cuvânt. Veronica Suruceanu sunt, rămân în continuare alături de dumneavoastră și după 15 v-am pregătit cea mai frumoasă muzică a neamului aici pe Play, informații, actualități și gânduri bune care să vă însoțească pe tot parcursul după amiezii. Rămâneți în continuare pe frecvența Play-ului, Catarsis, Mie dor va încheia această oră și din ora următoare după știri vom avea și câteva solicitări cu care nu ne-am încadrat în ora respectivă. Mulțumim, v-am îmbrățișat sufletește!

0: Mulai. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Mai multe partide de opoziție au protestat în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, exprimându-și nemulțumirea față de o posibilă majorare a tarifelor la gazele naturale. Printre formațiunile care au participat la acțiune s-au numărat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru. Protestatarii au cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor și au criticat politicile guvernării în domeniul energetic. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că numărul participanților la protest a crescut față de acțiunea organizată săptămâna trecută și a făcut apele la mobilizarea unui număr mai mare de oameni. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că prețul final al gazelor este influențat de cotațiile de pe piețele internaționale, însă există și costuri interne asupra cărora autoritățile pot interveni. Grosu a menționat că opoziția are dreptul să protesteze, dar ar trebui să prezinte și soluții privind reducerea costurilor din sectorul gazelor. Președintele Parlamentului s-a referit la un proiect de lege privind restructurarea companiei Moldova Gaz și a subliniat că așteaptă propuneri inclusiv de la reprezentanții opoziției care au activat anterior în cadrul acestei companii. Președintele Parlamentului a respins și acuzațiile potrivit cărora guvernul nu ar fi întreprins măsuri pentru reducerea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. El a precizat că reprezentanții statului în Consiliul de Administrație al Moldova Gaz au propus încă în 2022 reducerea remunerațiilor, însă propunerea nu a fost susținută de ceilalți membrii ai Consiliului. Totodată, președintele Parlamentului a afirmat că trebuie analizate și costurile legate de transportul gazelor și activitatea companiei de transport pentru a identifica eventualele posibilități de optimizare. Polițiștii din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger desfășoară astăzi exerciții tactice în orașul Basarabeasca. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției, care îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale pentru a evita răspândirea informațiilor eronate. Potrivit poliției, instruirile fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic pentru perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor brigăzii Fulger. Reprezentanții instituției precizează că astfel de exerciții au caracter planificat și urmăresc menținerea unui nivel ridicat de pregătire al polițiștilor pentru intervenții în situații speciale. Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie informații neverificate în spațiul public. Autoritățile ruse au anunțat azi dimineață un atac masiv cu drone asupra Moscovei. Activitatea aeroporturilor din Moscova a anunțat restricții, relatează Ukrinform. Potrivit Ukrinform, primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a scris despre acest subiect pe contul său de Telegram. 12 UAV-uri care zburau către Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiștii în servicii de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile, se arată în postare. Ulterior, primarul a scris despre incursiunea altor drone, iar numărul total al dronelor care au atacat peste noapte s-a ridicat la 390. Majoritatea vehiculelor aeriene fără pilot au fost neutralizate cu mult înainte de a atinge orașul, iar 81 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova, a scris edilul rus. În același timp, Rosaviația a anunțat restricționarea și suspendarea zborurilor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovski din Moscova. Anterior, agenția Ukrinform a informat că o substanție electrică a luat foc în Feodosia, aflat sub ocupație temporară în urma unui presupus atac, lăsând o mare parte a orașului fără curent electric. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, de termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

Creștinii ortodoxi cinstesc astăzi pe Sfinții Mucenici Chiric și mămica sa Iulita, două chipuri luminoase ale credinței și jertfei creștine. Ei au pătimit în timpul persecuțiilor împăratului Dioclețian la începutul secolului al IV-lea. Sfânta Iulita, rămasă văduvă, și-a crescut fiul pe micul Chiric în credința creștină. Arestați pentru că au refuzat să se lepede de Hristos, cei doi au fost supuși la chinuri cumplite. Deși avea doar 3 ani, Sfântul Chiric și-a mărturisit cu curaj credința, iar împreună cu mama sa a primit cununa muceniciei, devenind un simbol al iubirii de Dumnezeu și al statorniciei în credință. În tradiția populară din Republica Moldova, această zi este cunoscută și sub numele de Chirică Șchiopul. Bătrânii spuneau că este o zi în care nu se lucrează la câmp pentru a feri gospodăriile de foc, de grindină și alte nenorociri, păstrând astfel un obicei transmis din generație în generație. Noi suntem Moldova, Romina Spânu va răsuna această melodie chiar acum pe undele plaiului. Rămâneți în continuare aproape!

0: creativitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, unde de rai. Cântă-n strămoșe.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

aproape 7.000 de copii au participat de la începutul verii la programele estivale organizate de Primăria Chișinău. În prezent, 3 tabere permanente continuă să activeze, iar cel de-al 5-lea schimb participă 880 de copii. Potrivit municipalității, 4.618 copii au beneficiat până acum de bilete în taberele Cireșarii, Alunelul și Poinița Veselă. Alți 1.538 de elevi și antrenori au participat la taberele sportive organizate în această vară. Totodată, 755 de copii au fost implicați în proiectul ecologic Green Gate, care se apropie de final. Dintre aceștia, 214 sunt copii cu statut de refugiat. Programul a inclus activități educative și recreative axate pe protecția mediului, incluziune și dezvoltarea relațiilor între participanți. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă. Pentru organizarea acestora au fost alocate din bugetul statului peste 36 milioane de lei.

0: benzi de hoți au jefuit casa, îmi povestește înflăcărat un prieten. Bandă, cu sens de grup de răufăcători, care acționează sub conducerea unui șef, are pluralul bande. Iar substantivul cu sens de fâșie de stofă, hârtie de piele cu care se înfășoară, se leagă sau se întărește ceva, are pluralul benzi. Deci, a nu se confunda. Două bande de hoți și două benzi de hârtie. Pentru astăzi, cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în stare să ne ridic.

Ghiozdanul cu viitor, sprijin pentru sute de copii înainte de noul an școlar. Fundația de binefacere Caritas Moldova a lansat cea de-a 10-a ediție a campaniei naționale de solidaritate Ghiozdanul cu viitor, prin care își propune să sprijine copiii din familii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu rechizitele necesare. Campania se va desfășura în perioada 23 iulie-15 august. Potrivit organizației, sute de copii din Republica Moldova riscă să meargă la școală fără cele necesare pentru studii din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă familiile lor. În acest an, Caritas Moldova și-a propus să colecteze și să echipeze 500 de ghiozdane pentru elevi aflați în situații dificile de vulnerabilitate și expuși riscului de abandon școlar. Beneficiarii fac parte din programele fundației desfășurate în întreaga țară, inclusiv în localități din mediul rural, regiunea Transnitreană și Găgăuzia. Sub sloganul "Tu îi umpli rechizitele", Caritas Moldova îi umple cu speranță. Campania își propune să mobilizeze cetățenii, companiile și organizațiile să contribuie la dotarea copiilor cu materiale necesare pentru școală. Reprezentanții fundației precizează că donațiile financiare vor fi folosite pentru achiziționarea rechizitelor, iar companiile sunt încurajate să se implice prin donații corporative sau prin organizarea unor colete interne de rechizite în rândul angajaților. Potrivit Caritas Moldova, fiecare contribuție poate sprijini reducerea riscului de abandon școlar și poate oferi copiilor din familii vulnerabile șansa de a începe noul an de studii în condiții mai bune. Continuăm această după-amiază radioactivă, dragilor, cu melodia "Dragostea îmi bate în poartă" de Laurenț Iacob Tileț. Audiție plăcută!

0: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.000 de candidați la studii superioare de licență, master și integrate au depus dosarele de admitere în universitățile din țară în prima zi de la lansarea concursului. Cererile sunt înregistrate prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Platforma oferă candidaților posibilitatea de a participa la concurs la cel mult 3 universități și de a selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în ordinea preferințelor. Înscrierea pe platforma eadmitere.gov.md se realizează cu ajutorul semnăturii electronice. Candidații care nu dețin o astfel de semnătură o pot perfecta la orice filială a operatorilor de telefonie mobilă prezentând buletinul de identitate sau pot solicita sprijinul comisiilor de admitere ale universităților. Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară, persoanele interesate pot apela call centrul la numărul 08500005 disponibil începând cu prima zi a concursului 27 iulie 2026. Cursul de admitere în universități a fost lansat luni la 27 iulie. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. 2 cazuri de escrocherie comise anterior, soldate cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei, au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în această perioadă. În ambele situații, victimele au transmis personal sume de bani escrocilor. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în perioada 8-16 iulie 2026, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență, escrocii au convins persoana să contracteze un credit și să transmită unui necunoscut suma de peste 460.000 de lei. Autoritățile precizează că cele 2 cazuri raportate au produs un prejudiciu total de peste 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care persoane necunoscute solicită bani sau date personale. Oamenii legii recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea serviciului unic de urgență 112 dacă există suspiciuni privind o tentativă de escrocherie. Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova vor putea fi recunoscute și executate mai ușor în alte state după aderarea țării noastre la Convenția de la Haga. Proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la această convenție a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură. Prin aderarea la convenție, Republica Moldova se va alătura unui mecanism internațional și uniform de circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Astfel, țara noastră își va asuma obligația de a recunoaște și executa hotărârile judecătorești pronunțate în alte state contractante, în condițiile prevăzute de tratat. În același timp, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state membre ale Convenției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de noapte.

0: Ministrul Educației Dan Perciun afirmă că după reforma din educație, salariile conducătorilor vor crește cu 40%. Reforma Restart în educație propusă de Ministerul Educației are drept scop reducerea poverii birocratice asupra conducerii instituțiilor, creșterea competitivității și a competențelor managerilor. Totodată, dintre avantajele cheie pentru viitorii conducători ai agențiilor va fi majorarea salariilor, care pot ajunge la 35.000 de lei pe lună. Obiectivul mediu pe termen lung al reformei este să asigurăm șanse egale copiilor la o educație de calitate. Din păcate, locul în care trăiești și în care înveți contează în continuare mult, comparativ cu alte școli. Aceste diferențe în accesul la o educație de calitate se simt. De aceea, Restart în educație prevede transferul școlilor în subordinea Ministerului ca să putem asigura tuturor copiilor accesul la educație, indiferent de locul în care învață astăzi, a declarat Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Deși reforma este una radicală, ministrul menționează că rezultatele nu vor apărea peste noapte, ele vor putea fi văzute peste 3-5 ani. După efectuarea acestor schimbări, Ministerul va avea instrumente suplimentare cu ajutorul cărora va putea interveni și soluționa anumite situații care apar la nivel local. Este vorba, în primul rând, despre consolidarea direcțiilor de învățământ, unde sunt multe funcții vacante. Cei care răspund de gestionarea școlilor nu au întotdeauna posibilitățile necesare pentru acest lucru, spune ministrul. Reforma Restart în educație prevede transferul a 95% dintre angajații direcțiilor raionale pentru a asigura activitatea noilor agenții. Ocuparea funcțiilor vacante se va face pe măsură ce vor crește salariile, se vor schimba principiile de lucru și se va spori atractivitatea funcțiilor în agențiile teritoriale. În prima etapă, numărul de angajați va fi puțin mai mic. În timp, însă, unele direcții aceștia poate crește acolo unde sunt necesare competențe mai ridicate și posibilități mai mari decât cele care există acum. Astăzi, situația diferă mult de la un raion la altul. Numărul de angajați raportat la numărul de școli sau de elevi este foarte diferit, menționează ministrul educației. Școlile își vor schimba fondatorii, urmează să transferăm bunurile. Este necesar să parcurgem o mulțime de proceduri administrative și trebuie să le facem împreună cu echipele actuale, precizează ministrul. Elementul cheie al reformei va fi salariul. Ministrul a declarat că salariile conducătorilor vor fi majorate cu 40%. De exemplu, conducătorul agenției teritoriale va primi între 30 și 35.000 de lei pe lună. Pentru angajații de pe funcții de execuție, în prima etapă, majorarea nu va fi atât de semnificativă. Căutăm o altă soluție care să permită angajaților direcțiilor de învățământ să obțină grade didactice. Astfel, suplimentar la salariul actual, având în vedere că toți sunt cadre didactice și cu cadre grade didactice, vom putea recunoaște aceste grade și asigura o plată suplimentară corespunzătoare. Cel puțin această propunere este inclusă în proiectul de lege privind modificarea codului educației care prevede reforma. Dacă vom reuși să o implementăm, atunci și aici majorarea va fi semnificativă, conchide Dan Perciun.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Astăzi, 28 iulie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, un prilej prin care autoritățile din sănătate atrag atenția asupra importanței prevenției și depistării timpurii a acestei afecțiuni. În Republica Moldova, peste 51.000 de persoane trăiesc cu diferite forme de hepatită virală cronică, iar specialiștii spun că multe cazuri rămân nediagnosticate, deoarece boala poate evolua an la rând fără simptome evidente. Medicii recomandă efectuarea testelor de screening, în special pentru persoanele din grupele de risc, dar și vaccinarea împotriva hepatitei B, una dintre cele mai eficiente metode de prevenție. Totodată, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să adopte un stil de viață sănătos și să se adreseze medicului de familie pentru informații și investigații preventive. Mesajul specialiștilor este clar. Depistarea la timp poate salva vieți și poate preveni complicații grave ale altor boli. Aveți grijă de voi și de oamenii cei dragi sufletului vostru. Blai.

Un preot din Republica Moldova construiește o casă pentru copiii orfani. De aproape 10 ani, preotul Sergiu Boldirescu din satul Hârtop, raionul Florești, lucrează la un vis: construirea unei case pentru copiii rămași fără sprijinul unei familii. Proiectul, ridicat din donațiile oamenilor și cu ajutorul voluntarilor, începe să prindă contur, iar primul etaj al clădirii este deja construit. Preotul spune că și-a dorit să le ofere copiilor mai mult decât ajutor material, un loc în care să se simtă în siguranță și să poată spune din nou acasă. Eu am făcut și un testament unde am scris că această casă nu este proprietatea nimănui. Este pe teritoriul bisericii, dar este proprietatea copiilor orfani și niciodată nu se va schimba destinația acestei clădiri, afirmă Sergiu Boldirescu. Viitoarea casă va avea camere cu băi proprii, ateliere, spații pentru activități educaționale și personal care să îi îngrijească pe copii. La parter vor funcționa ateliere de creație și încăperi pentru bucătar și asistentul medical. Construcția este finanțată exclusiv din donații. În curtea bisericii funcționează deja un atelier de broderie și o casă muzeu, iar banii obținuți din vânzarea lucrărilor sunt investiți în acest proiect. O contribuție importantă o are și campania anuală de colindat, organizată împreună cu voluntarii Academiei Ștefaniene. Doar în această iarnă au fost adunați 123.000 de lei. Bineînțeles că noi mergem din donații și din bănuți foarte, foarte puțini. Strângem cureaua în așa fel ca luând de acolo să ne ajungă aici. Au fost momente când a trebuit să mergem pe la târguri, pe la festivaluri, ca să vindem sarmale, plăcinte, povestește preotul. Pe lângă construcția casei, Sergiu Boldirescu organizează în fiecare vară tabăra ștefaniană, unde copiii învață să fie independenți, participă la drumeții, ateliere și activități de dezvoltare personală. Tabăra noastră include dezvoltare personală, jocuri, excursii, drumeții, ateliere culinare și, bineînțeles, zona de camping, spune preotul. Copiii spun că cel mai mult le place timpul petrecut împreună și atmosfera din tabără. Mie îmi place foarte mult, deoarece avem foarte multe activități interesante și petrecem timpul în echipă, spune unul dintre participanți. Preotul speră că odată finalizată casa să le ofere copiilor nu doar un acoperiș deasupra capului, ci șansa de a crește într-un mediu sigur, înconjurați de grijă, educație și sprijin. Multă, multă sănătate și Doamne ajută! Continuăm să facem bine. Binele, omul este slăvit atunci când face bine. Să împărtășim și să împărțim bunătate în continuare.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Potrivit meteorologilor, vremea se menține stabilă în Republica Moldova. Astăzi, 28 iulie, vom avea cer variabil cu perioade însorite și temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar pe arii restrânse spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Și ziua de 29 iulie aduce o vreme plăcută de vară. Temperaturile se vor menține ridicate între 29 și 34 de grade, cu cer variabil și soare în cea mai mare parte a zilei. Meteorologii recomandă hidratarea corespunzătoare și evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii. Dragi prieteni, aici punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din inimă că ați fost alături de mine și că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici la Play cu muzică frumoasă, dedicații și informații de actualitate. Sunt Veronica Sruceanu și vă doresc o după-amiază liniștită, cu multe motive de zâmbet. Noi ne reauzim de mâine, începând cu ora 13 aici la Radio Play, la ora cu dedicații. Până atunci, aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. Rămâneți cu Ion Sruceanu și cu melodia Măriei Sale, Țara mea. Toate bune!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național de Management al Crizelor, CNMC, a explicat principalele acțiuni care urmează a fi întreprinse de autorități pe perioada stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic instituite astăzi de guvern. Acestea își propun protejarea populației și asigurarea funcționării neîntrerupte a serviciilor vitale, în contextul unor riscuri tot mai accentuate la nivel regional. Potrivit CNMC, declararea stării de alertă în sectorul energetic la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile are scopul de a preveni o posibilă perturbare a aprovizionării în sectorul energetic. Datele actuale indică o deteriorare rapidă a securității energetice fundamentată pe următoarele argumente: șocul prețurilor și volatilitatea pieței, blocada logistică din Marea Roșie, deficitul regional sever al stocurilor de motorină, reducerea stocurilor comerciale, blocajele logistice și geopolitice. În același timp, instituirea stării de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile se bazează pe analiza indicatorilor hidrologice și a prognozelor disponibile, care arată o diminuare semnificativă a resurselor de apă în bazinul hidrografic din care se alimentează Republica Moldova. Reieșind din situația actuală, sunt necesare acțiuni de prevenție din considerația următoarelor aspecte: reducerea rezervelor de apă, necesitatea gestionării prudente a resurselor de apă, situația impune o protejare mai riguroasă a ecosistemelor și a activităților economice, există un risc iminent de la 1 august. Aprovizionarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de guvern au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul unei întrevederi cu importatorii de carburanți. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile, decizie luată pe fondul perturbărilor regionale, scăderii stocurilor de motorină și creșterii prețurilor la nivel internațional. În cadrul ședinței au fost analizate instrumentele de sprijin pentru fluidizarea logisticii, precum prioritizarea vămuirii, crearea coridoarelor verzi la frontieră și condiționarea reexporturilor prin portul Giurgiulești de asigurarea stocurilor naționale minime. Astăzi, în ședința extraordinară, guvernul a instituit pentru o perioadă de 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani, cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Mări oare va, zi mă tin să fii măriti, cât au și vorbi multi, cât au și vorbi multi, mări oare va.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă, Ioane, măi. Ce mă cerpa că-i cu casă, o fițe fără mustață, cu manelă de la masă, mă, Ioane, măi. Dacă ochii mei zbac, băti bari, om sărac, ce iubește în tăceri, nu mai gândi la averi.
0: Cui îi place dragostea, dă pia averea sa, dă pia averea sa, ia ca șo, șo, șo, că dragoste dulce

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Dulce Play, unde de rai. Cânt

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.000 de candidați la studii superioare de licență, master și integrate au depus dosarele de admitere în universitățile din țară în prima zi de la lansarea concursului. Cererile sunt înregistrate prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Platforma oferă candidaților posibilitatea de a participa la concurs la cel mult 3 universități și de a selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în ordinea preferințelor. Înscrierea pe platforma eadmitere.gov.md se realizează cu ajutor semnăturii electronice. Candidații care nu dețin o astfel de semnătură o pot perfecta la orice filială a operatorilor de telefonie mobilă prezentând buletinul de identitate sau pot solicita sprijinul comisiilor de admitere ale universităților. Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară, persoanele interesate pot apela call centrul la numărul 08500005 disponibil începând cu prima zi a concursului 27 iulie 2026. Concursul de admitere în universități a fost lansat luni la 27 iulie. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. 2 cazuri de escrocherie comise anterior, soldate cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei, au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în această perioadă. În ambele situații, victimele au transmis personal sume de bani escrocilor. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în perioada 8-16 iulie 2026, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență, escrocii au convins persoana să contracteze un credit și să transmită unui necunoscut suma de peste 460.000 de lei. Autoritățile precizează că cele 2 cazuri raportate au produs un prejudiciu total de peste 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care persoane necunoscute solicită bani sau date personale. Oamenii legii recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea serviciului unic de urgență 112 dacă există suspiciuni privind o tentativă de escrocherie. Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova vor putea fi recunoscute și executate mai ușor în alte state după aderarea țării noastre la Convenția de la Haga. Proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la această convenție a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură. Prin aderarea la convenție, Republica Moldova se va alătura unui mecanism internațional și uniform de circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Astfel, țara noastră își va asuma obligația de a recunoaște și executa hotărârile judecătorești pronunțate în alte state contractante, în condițiile prevăzute de tratat. În același timp, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state membre ale Convenției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

0: parcă sunt rupte din soare. Când le vede tata moare, mai mai.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Salutare, dragă Radio Play, mă numesc Ion Ursu, ieri primarul din Gălești și a sărbătorit ziua de naștere. Este un primar bun, solicităm o melodie despre primar gospodar, vă mulțumim. El se numește Nicolae Budu și un sincer la mulți, mulți ani îi spunem. Un sincer la mulți ani îi spunem și noi din partea noastră, la mai mult și la mai mare, cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie. Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Stefanier!
1: Bună, bună!
2: Apoi, mai repede, vorbiți, vreau din toate spiegurile noastre, puneți melodia, cobor, doamnul de pământ, special pentru doamna din Adela Troca, să sunt și-o stradă, dar nu zice, dar că e mai mult că e mesaj, dar când aud vorbim, îmi pare că aud vorbim de mama mea, care e numai este. Și, vreau, numai tot bine de lume la toți cei mai, numai că nu mai am putere să vorbesc în tot. Îndrăc la tot mai bine, tot bine din lume și pace și pământ. La revedere și toate cele bune.
1: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
2: Mulțumesc frumos și o noapte bună.
1: Toate bune, multă sănătate. Bună ziua, dragă Radio Play, vă rog să transmiteți cele mai sincere urări de însănătoșire grabnică pentru scumpa mea mamă Maria, din partea fiicei sale Ana. Dragă mamă, îți doresc din toată inima multă sănătate, putere și să te faci bine cât mai repede. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dăruiască zile senine, liniște și bucurie alături de cei dragi, te iubim mult și suntem mereu alături de tine. Și vă rog, dacă este posibil, să includeți melodia de Alexandru Brădețean, Sărut mâna mama mea. Cu multă dragoste din partea fiicei Ana, cu mare drag vom audia și această melodie. Îi dorim și noi multă, multă sănătate și însănătoșire grabnică, mămică-i.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Elena Bercaru, sunt din sat Porumbești, Traionul Cantemir. Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit dragul meu frate, care pe data de 23 a împlinit o vârstă frumoasă de 40 de ani, însă din păcate nu am reușit la dumneavoastră, dar vorba aceea, mai bine mai târziu decât deloc.
0: Cu siguranță!
1: Dragă frate, îți dorim multă, multă sănătate, fericire, iubire, tot binele din lume, să-ți dea Dumnezeu tot ceea ce îți dorești să-ți realizezi, să-ți trăiască familia, copilașii, să fii mereu un tată iubitor, un soț grijuliu, un frate, așa cum te-am știut, așa să rămâi, așa să fii, și totdeauna să fii alături de noi. Noi îți spunem că te iubim foarte, foarte, foarte mult. Ne bucurăm că anul acesta s-a primit ca așa o vârstă frumoasă. Trecem împreună să fii alături de noi acasă, fiindcă de mult timp ești psihotare și anul acesta așa s-a primit. Dar noi încă o dată îți spunem că te iubim, te respectăm. Și să dea bunul Dumnezeu tot ceea ce îți dorești să ai mereu și Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. La această felicitare se alătură părinții, domnul Constantin Leu, doamna Tamara Leu, cumnatul Nicolae, sora Elena, fratele Nicolae și cumnata Larisa și toți cei care te știu, nepoții. Și în rest, îți dorim încă o dată sănătate din partea dumneavoastră, dacă se poate, o piesă frumoasă, Snunțele în colhoz, pentru că știm că asta este o piesă dragă sufletului lui. Și dumneavoastră multă, multă sănătate și să știți că sunteți un post de radio foarte drag și vă ascultăm 24 din 24. O zi bună!
0: Vă mulțumim și noi mult, o zi cât mai frumoasă, cu mare drag vom audia această melodie. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună ziua, dragă Radio Play! Vreau să dau o dedicație muzicală pentru tatăl meu, Ion Acălugărița, cu împlinirea 65 de ani. Îi dorim și urez multă sănătate, fericire nemărginită, succes, cât mai multe zile calde, nu fi niciodată trist. Noi te iubim și vom fi mereu alături și am vrea melodia de Fuego, astăzi este ziua mea. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă sănătate vă dorim!

0: calitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Am audiat melodia de Fuego, astăzi este ziua mea, dragi prieteni, continuăm cu mesajele de felicitare. Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit feciorul Cătălin, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 24 de ani. Noi, părinții, fratele și sora, îi dorim tot binele din lume, binele mereu să meargă în pas cu el, norocul să-l însoțească, să aibă parte doar de prieteni adevărați alături, Dumnezeu mereu să te păzească. O seară cât mai frumoasă și am vrea melodia de Carolina Prepeliță, băiatul mamei. Cu mare drag vom audia această melodie. Un sincer la mulți, mulți ani! Bună seara, dragă Radio Play, un salut pentru părinții mei din Londra, Simion și Nadejda Udrea. Mamă și tată, sper că nu v-ați rătăcit printre englezi, sper să vă odihniți bine acolo. Mesajul vine din partea Mariei Udrea și noi le dorim o vacanță cât mai frumoasă și să se bucure din plin de aceste momente frumoase.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Te rog, Zinaida, vă ascult cu mare drag și nu pot să rămân indiferent de cuvintele doamnei Zinaida de la Pârlița. O salut această cale și spun încă o dată că eu luptătoare în viața asta. E un exemplu pentru fiecare din noi și să nu pierdă nădejdea și încredere în Bunul Dumnezeu și în ziua de mâine, că cu asta trăim, cu asta ne luăm, cu asta existăm, să zic așa. Și vreau pentru ea și pentru toată lumea bună, ea ne ascultă lume dragă, de Ioana Durdea. Poate-l găsiți, să-l ascultăm toți împreună. Și toți vă felicit cu ziua de astăzi, este o sărbătoare. Chiric și Iulita, ce să vă spun? Să ne rugăm acestor sfinți să ne apere și să se roage pentru noi, să mijlocească în fața Domnului, cum au făcut-o până acum. Vă doresc sănătate, o săptămână binecuvântată, cu pace și liniște. Vă cuprind pe toți cu drag, soroca Zinaida.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc asemenea.
0: Toate bune!

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Doresc prin intermediul dumneavoastră să transmit salutări soțului Nicolae, care mă muncește mult și vă ascultă cu mare drag. Am vrea melodia Numai Tu. Vă mulțumesc și toate cele bune, cu dragă soția Liria. Cu mare drag vom audia această melodie. Vă salutăm și noi de aici, din studioul Radio Play. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Play!
0: Da, noi suntem!
1: Astăzi este sărbătoare Crixchiopo.
0: Așa.
1: Noi aici, bărbața, care suntem pensionari, suntem la o măsuță și am vrea să ascultăm cântecul. Nu știm cine îl cântă, dar nu lăsați părinții pe drum, ori...
0: Da, da, da, Maria Dragomiroiu.
1: Un coz de pâine, așa ceva, un cântec tare frumos.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Hai cu Doamne ajută să vă mulțumim și numai bine înainte.
0: Și noi vă mulțumim, spor la odihnă acolo.
1: O seară bună!
0: Toate bune, multe sănătate!

Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Solicitarea vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate!

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

să aibă mama noră, și-am să joc la toră, să aibă mama noră.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național de Management al Crizelor, CNMC, a explicat principalele acțiuni care urmează a fi întreprinse de autorități pe perioada stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic instituite astăzi de guvern. Acestea își propun protejarea populației și asigurarea funcționării neîntrerupte a serviciilor vitale, în contextul unor riscuri tot mai accentuate la nivel regional. Potrivit CNMC, declararea stării de alertă în sectorul energetic la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile are scopul de a preveni o posibilă perturbare a aprovizionării în sectorul energetic. Datele actuale indică o deteriorare rapidă a securității energetice fundamentată pe următoarele argumente: șocul prețurilor și volatilitatea pieței, blocada logistică din Marea Roșie, deficitul regional sever al stocurilor de motorină, reducerea stocurilor comerciale, blocajele logistice și geopolitice. În același timp, instituirea stării de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile se bazează pe analiza indicatorilor hidrologice și a prognozelor disponibile, care arată o diminuare semnificativă a resurselor de apă în bazinul hidrografic din care se alimentează Republica Moldova. Reieșind din situația actuală, sunt necesare acțiuni de prevenție din considerația următoarelor aspecte: reducerea rezervelor de apă, necesitatea gestionării prudente a resurselor de apă, situația impune o protejare mai riguroasă a ecosistemelor și a activităților economice. Există un risc iminent de la 1 august. Aprovizionarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de guvern au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul unei întrevederi cu importatorii de carburanți. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile, decizie luată pe fondul perturbărilor regionale, scăderii stocurilor de motorină și creșterii prețurilor la nivel internațional. În cadrul ședinței au fost analizate instrumentele de sprijin pentru fluidizarea logisticii, precum prioritizarea vămuirii, crearea coridoarelor verzi la frontieră și condiționarea reexporturilor prin portul Giurgiulești de asigurarea stocurilor naționale minime. Astăzi, în ședința extraordinară, guvernul a instituit pentru o perioadă de 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani, cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să transmit salutări pentru doamna Tamara Dulap și am vrea melodia Am băiat și fată mândru de la Laura Olteanu. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. Mesajul și solicitarea vine din partea doamnei Liliana Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate și neapărat vom audia melodia. Bună seara, dragă Radio Play, sunt din Andrușul de Sus Cahul. Zilele acestea am revenit în țară, în satul natal în vacanță și aș vrea un cântec despre m-am întors cu drag acasă. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare, mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ivan Mărândin.
0: Așa?
1: Ștefan, aș vrea să puteți pe postul dumneavoastră de radio cânticul de Lenuța Gheorghiță. Fii om bun și treci prin lume. Fie ce cânt pentru domnul Gelu de la Vaslui, Gheorghe de la Hârdieni, chii nu mă uită niciodată să le mulțumesc de asta. Și cine o dorit mie, le doresc și eu lor. Mult sănătate, fericire și bucurie. Totodată vreau să le spun mult sănătate și domnului Pavel Baciu de la Chircăiești, la domnul Iurui de la Rădulien Florești și la toți prietenii la Radio Plaj, la fetele și ele mari care ne stimează tot mult, doamna Vera Boieru, Valentina Coculina de la Galați, doamna Maria de la Băclia, Zinaida Culion de la Soroca, Vera Țaranu de la Futinești Florești, doamne Zinaida de la Pârlița Fălești, la toată lumea bună. Și dumneavoastră vă doresc tot mult sănătate, fericire și bucurie. Și vă mulțumim frumos de ascultare și o noapte cu pași vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune, cu mare drag vom audia melodia.

0: Mai vorbim cu cineva, Lu? Bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Am rugăminte la dumneavoastră, dacă faci piesă de Ion Alde Teodoroici, soruțe mea mânătă.
0: Cu mare drag audie melodia!
1: Mulțumesc, o seară bună, sănătate!
0: O seară cât mai frumoasă! Toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Era de pâine să fădești.
0: Așa?
1: Vreau sancțiunea. Alo?
0: Da, da, da, vă aud, vă aud, continuați!
1: Aș vrea să fac o dedicație pentru un prieten foarte bun, se numește Eduard Păsaș, pâine să fădești, și cânti cu, dacă se poate, prietenie este piatră rară.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Sănătate, seară bună!
0: O seară cât mai frumoasă, neapărat audiem melodia.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

atât de mică și de floare. Sărută-ne mâna ta. Ca o aripă cea

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Mihail Moraru și aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să le zic spor la muncă lui Capustean Mihail și am vrea melodia Drumurile noastre, vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandru Brădățean, Omul bun, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune!

0: Publicitate.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 10.000 de candidați la studii superioare de licență, master și integrate au depus dosarele de admitere în universitățile din țară în prima zi de la lansarea concursului. Cererile sunt înregistrate prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Platforma oferă candidaților posibilitatea de a participa la concurs la cel mult 3 universități și de a selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în ordinea preferințelor. Înscrierea pe platforma eadmitere.gov.md se realizează cu ajutorul semnăturii electronice. Candidații care nu dețin o astfel de semnătură o pot perfecta la orice filială a operatorilor de telefonie mobilă prezentând buletinul de identitate sau pot solicita sprijinul comisiilor de admitere ale universităților. Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară, persoanele interesate pot apela call centrul la numărul 08005005 disponibil începând cu prima zi a concursului 27 iulie 2026. Cursul de admitere în universități a fost lansat luni la 27 iulie. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Două cazuri de escrocherie comise anterior, soldate cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei, au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în această perioadă. În ambele situații, victimele au transmis personal sume de bani escrocilor. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în perioada 8-16 iulie 2026, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență, escrocii au convins persoana să contracteze un credit și să transmită unui necunoscut suma de peste 460.000 de lei. Autoritățile precizează că cele două cazuri raportate au produs un prejudiciu total de peste 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care persoane necunoscute solicită bani sau date personale. Oamenii legii recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea serviciului unic de urgență 112 dacă există suspiciuni privind o tentativă de escrocherie. Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova vor putea fi recunoscute și executate mai ușor în alte state după aderarea țării noastre la Convenția de la Haga. Proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la această convenție a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură. Prin aderarea la convenție, Republica Moldova se va alătura unui mecanism internațional și uniform de circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Astfel, țara noastră își va asuma obligația de a recunoaște și executa hotărârile judecătorești pronunțate în alte state contractante, în condițiile prevăzute de tratat. În același timp, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state membre ale convenției. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Am acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: entitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moments Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcin vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Dulce Play, unde de rai.

Of, măicuță dragă, să-ți vezi copii în pridvor, of, of. Sărut mâna, maica mea, of, măicuță dragă, dormi afor.

să asculte lumea la noi, of, of. Cântece de of și dor, of, lume dragă,

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Mai multe partide de opoziție au protestat în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, exprimându-și nemulțumirea față de o posibilă majorare a tarifelor la gazele naturale. Printre formațiunile care au participat la acțiune s-au numărat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru. Protestatarii au cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor și au criticat politicile guvernării în domeniul energetic. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că numărul participanților la protest a crescut față de acțiunea organizată săptămâna trecută și a făcut apele la mobilizarea unui număr mai mare de oameni. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că prețul final al gazelor este influențat de cotațiile de pe piețele internaționale, însă există și costuri interne asupra cărora autoritățile pot interveni. Grosu a menționat că opoziția are dreptul să protesteze, dar ar trebui să prezinte și soluții privind reducerea costurilor din sectorul gazelor. Președintele Parlamentului s-a referit la un proiect de lege privind restructurarea companiei Moldova Gaz și a subliniat că așteaptă propuneri inclusiv de la reprezentanții opoziției care au activat anterior în cadrul acestei companii. Președintele Parlamentului a respins și acuzațiile potrivit cărora guvernul nu ar fi întreprins măsuri pentru reducerea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. El a precizat că reprezentanții statului în Consiliul de Administrație al Moldova Gaz au propus încă în 2022 reducerea remunerațiilor, însă propunerea nu a fost susținută de ceilalți membrii ai Consiliului. Totodată, președintele Parlamentului a afirmat că trebuie analizate și costurile legate de transportul gazelor și activitatea companiei de transport pentru a identifica eventualele posibilități de optimizare. Polițiștii din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger desfășoară astăzi exerciții tactice în orașul Basarabeasca. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției, care îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale pentru a evita răspândirea informațiilor eronate. Potrivit poliției, instruirile fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic pentru perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor brigăzii Fulger. Reprezentanții instituției precizează că astfel de exerciții au caracter planificat și urmăresc menținerea unui nivel ridicat de pregătire al polițiștilor pentru intervenții în situații speciale. Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie informații neverificate în spațiul public. Autoritățile ruse au anunțat azi dimineață un atac masiv cu drone asupra Moscovei. Activitatea aeroporturilor din Moscova a anunțat restricții, relatează Ukrinform. Potrivit Ukrinform, primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a scris despre acest subiect pe contul său de Telegram. 12 UAV-uri care zburau către Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiștii în servicii de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile, se arată în postare. Ulterior, primarul a scris despre incursiunea altor drone, iar numărul total al dronelor care au atacat peste noapte s-a ridicat la 390. Majoritatea vehiculelor aeriene fără pilot au fost neutralizate cu mult înainte de a atinge orașul, iar 81 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova, a scris edilul rus. În același timp, Rosaviația a anunțat restricționarea și suspendarea zborurilor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovski din Moscova. Anterior, agenția Ukrinform a informat că o substanție electrică a luat foc în Feodosia, aflat sub ocupație temporară în urma unui presupus atac, lăsând o mare parte a orașului fără curent electric. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

cântare. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mparte, cum să-mi duc animal departe. Și mai înseamnă că trăiesc. Ce tristă ești, singurătate,

și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine. Dar deodată

să ești singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna. Însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine

multe nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nicio clipă,

perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt foți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni.

Sărut, femeie, ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de zei. Sărut, femeie, ochii tăi.